5 ore și 55 minuti va ele van rocala ca ni e jurnal eu șeșul în studi radio se vicul cinca e cu etla cam locumili meri cu juliu ia 2020.